0: Ma'amalar dan Adam da bayi yafi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada. Duk yanda kake da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai wacin ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba komai. Wannan shine abin da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rubu da azumin Alhamis da Litinin, baya rubu da zuwa Umara, baya rubu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha. Wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yau ba daidai ba.
1: Rahama Radio mita 97.3 Rahama Radio.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari fassarar littafin Attajul Jami'u daga bakin Khalifa Sheikh Qaribullah Sheikh Nasir Kabara. Ayi sauraro lafiya.

0: bukace ka.
1: Alaikum salam wa rahmatullah.
2: Yau da jin barka da wannan lokaci fatan ka ta cikin koshin lafiya.
1: Barka dai.
2: Yau to alhamdulillah. Dan san ya san da.
1: To masha Allah.
2: To alhamdulillah alam. Ina shine inda ake yankewa.
1: Eh.
2: Kakar uwarsa wa hukunci na daurin shekara 40 a gidan yaran hali. Ah tabbas wannan hukunci yayi daidai Allah. Ji shiga fara timu kun zaga sarar mu sanna yana da kyau su ma ɗan ta adam mu rika jin an kama su ana zartan musu da hukunci makamancin wannan kuma wanda ya fara duba da cewa lokacin da za a ce ga shi ga hukuncin da yake to idan aka dole wannan idan kuma ba arka ya zada to tabbas za a samu yawaito wannan laifin Qur'ani kan sa so kuma hukuncin wasu laifuka da aka yi to ga kuma shari'a kasa ita ma shari'a ga hukunta su ma
1: to masha Allah malam Usman da wannan gudunmuwa taka bara mu je ga mai waya na gaba assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: alhamdulillah
1: alhamdulillah
3: kana tare da Hajiza mu ka tare da sabai
1: to masha Allah Hajiza yawa mutuna
3: bayan rahama kuma labarin ya dace hankali na amma mun kuma na mutu wannan yari ya taliban
1: nan ni hal
3: Allah
1: ya bada
3: mu fita.
1: Ta miya rai. Allah ya bayyana da gani da kai ta Allah ya yi da wannan. Ya haɗu da mu kada ka
4: dawo
1: ba kai. To masha Allah,
4: Hajiza. Ramaka rawaya ko dace. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam mutuna. Barka da safiya. Barka da safiya
1: gari ya Alhamdulillah mun gode Allah.
4: Na magana da Isa mai shago da bangori kun
1: bozo. Tumalai Isa muna tare da kai.
4: Na ma radio wallahi dukkanin labaran ku hankali na musa da idan suka saki shiga hurmus. Allah ya kawo mana karshen wannan matsala.
1: Amin ya rabbi.
4: Isa mai shago bangori kun bozo.
1: Tumalai Isa. Farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM agogon mu ci a karfe 8 lokaci ne da za mu kawo muku shirin fito ya rama.

rayuwarsa Allah bici albarka daga cikin rayuwarsa jinkirta masa a rayuwarsa amma in aka yi zube ban ƙarya ta ba za a tsinci wani abu na alheri a cikin rayuwarsa a zauna ana lissafa tun lokacin da ya yi hankali ya mallaki hankalinsa kawo wannan lokacin da ake tattaunawa da shi me ya yi wa Allah wanda yake fatan in ya koma gare shi zai samu ladan wannan aikin da ya yi wa Allah sai ya shiga kama kai babu amma da za a tambaye shi waɗanda tsiya ta ku yayi to wannan sai ma ana tuna masa wasu da ya manta ya yi kaza ya kaza ba ka faɗi kaza ba ku kuka yi kaza ba na manta sai dai a tuna masa suna nan tili albarkar rayuwa

gangan jikinsu ta tafi zai ci gaba da zama a cikin zukata za a ci gaba da ambatansa da kyakkyawan ambato kaga wannan rayuwa ta albarka in kana bibiyar tarihin magabata za ka ji ayyukan da suka yi in ka kiyasta su ka auna su da rayuwarsu sai ka yi ta mamaki ya aka yi suka iya wannan aiki kai ga kanan shekaru sun ta ka rasa abin da za ka kama ka ci ga wani abu amma su a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci imamun nawawi shekara nawa yayi shekara nawa nawawi a duniya 43 ne ko da 5 amma baka ga littattafansa ba littattafansa da har yanzu ake ta karanta su ga littafinsa al-majmu sharhul muhazzab ga littafinsa rawdatut talibin ba sihiri ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ga littafinsa al-minhaj sharhin sahih muslim muslim ibn al-hajj hajjaj ga littafinsa riyadus salihin ga al-arba'un an-nawawiyya ga kitabul azkar ga sanan tili wanda in yau aka aje ka aka tara maka su aka ce ga alƙalami da suka duka yi takwafa ƙarshe sai ka mutu ma baka gama kofi su ba amma shi ba su kaɗai ba ne aikinsa ya yi rubutu ya karanta da kuma ya yi aikin alheri ya bauta wa Allah da aka yi Allah ya albarkaci rayuwarsa ta zanto ɗar kaɗan amma kuma ga alherinsa yadda ya cika duniya to albarkar lokaci kenan albarkar rayuwar kenan wanda duk ya sa saɓon Allah a gaba to sai Allah ya bice albarkar rayuwarsa tun yana yaron banza har ya zama tsohon banza wa hirmanul ilmi kuma Allah ya haramta masa ilimi ilimi mai amfani ilimi ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima sanar da kai abinda baka sani ba 'allama al-insana ma lam ya'lam wanda ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa bawansa yayin da bawa ya fuskanci wannan ni'ima ya karbe ta hannu biyu da godiya sai Allah ya ta kara masa kai shakartum la azidannakum in ya rungumi wannan ni'imar da ilimi da Allah ya masa sai Allah ya ta karo masa ilimi ta karo masa fatahi ya ta gane abubuwa da dama Allah ya bauda masa basirarsa fa ma idan ya sa saban Allah a cikin zuciyarsa aikin sai koma saban Allah ne to sai ubangiji subhanahu wataala toshe kwakwalwa sai ka ga kamar gashi mai ilimi amma kuma yana ta bankaura yana ta harma gagiya yana ta shirme Allah ya toshe basirar ta shi saboda shi ilimi ana samun sa ta hanyar takawa da komawa ga Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya baka ilimi mai amfani wanda za ka warware zare da abawa da shi za ka rama tsakanin tsakuwa da tsaba Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka yi takawa wato kuka bi Allah sai Allah ya sanya muku ilimin da za ku bambance tsakanin ƙarya da gaskiya da shi shine furqan shine al-furqan bain al-haqq wal-batlan Allah ya ba ku ilimin da za ku bambance gaskiya idan ta zo ku gane ta

0: Dr. Abubakar Imam. Dan da ba ku manta ba mun karaso muku labarin nan girman kai rawanin tsaya ne, wato labarin wa wadan malan kaki halin malam. Da na mamaye wuki yarinyar da ke wulakanta mutane. Cikin labarin nan mai suna wanda ke wulakanta jama'a za ga iyakarsa. Da kuma wani labari mai suna dan hakin da karena shi ke tsone ma idanu. Waɗannan duk mun karanto muku zuwa cikin shirin da ya gabata har ƙarshen su. Mun tsaya daidai yanda waziri ya ce wa fasi tsaya kafin zurutu. Wannan labari ka ji malam Iro na baiwa malaman da kace sun taru da muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu dora.
1: Fasi ya ce alheri dan kone baya faduwa ƙasa banza. Wai an yi wani babban attajiri ne wanda yake da ɗan ɗansa ɗaya Hassan. Bayan attajirin nan ya yi wa Hassan aure da wata wai tarakiya sai kwanta ya mutu. Hassan ya gaji dukiya mai yawa da gaske abinka da ɗan sakin baki. Sai ya ta tara yara samari yana ta kashe musu gara suna shinan wando ya ba wannan kuɗi sai har da yawa aure. Kasan ya daidai ya koma ba shi da komai. Abokan nasa duk suka watse masa ko wajen waya tafi sai ga ya soya masa fuska. Hassan na nan ya fara jin gari sannan sai ga waɗansu bozaye bayan ubansa. Tun uban na da rai ya

0: gaskiya iri-iri ku ita.
1: Daga nan sarki ya sa sarkin gida ya tafi dubo wane ne da ya mutu. Sarkin gida ya ruga ya nufo gidan su Hassan. Da Hassan ya hange shi tawa sai ya ce a ransa lalle gardama ta murtuke ne tsakanin sarki da uwar gidansa. Shi sa sarki ya aiko wuri ya duba daga wanda ya mutu cikin mu. Saboda haka ya ce wa rakiya ta kwanta kamar ta mutu. Da sarkin gida ya zo ga Hassan ya makure wuri ɗaya sai ya ce ashe ba kai ka mutu ba. Da ana san gardama ta murtuke tsakanin sarki da uwar gida. Ta ce kai ka mutu. Sarki ya ce a matarka ce dan yanzu ka je ka karbo abin sutura. Hassan ya ce in rakiya ce ta riga mu gidan gaskiya. Haka ne je na ga sarki ga ta nan ma ko kawai da ita ba a yi ba tukun. Sarkin gida ya koma ya ga sarki rakiya ce ta rasu ba mijin ba. Sarki ya dubi uwar gida ya ce to ga ta nan ba ku san abu ba ku tsaya da gardamar renin wayo. Uwar gida ta ce gardamar renin wayo ba ina. Ƙarya sarkin gida ke yi. Dan yana tsoron ka ne saboda haka ta aiki da kadiya ta gano. Da Hassan ya hango ta tafi sai ce wa rakiya lalle wacin uwar gida ce ta aiko ta dan ba ta yadda da maganar sarkin gida ba. Saboda haka sai kwanta kamar ya mutu. Rakiya ta sa masa likkafani ta koma gefe guda ta yi tagumi tana kuka. Da kadiya ta iso sai rakiya ta ce mata kin ga mijina ya rasu yanzu ni ko ya zan yi da raina gani nan garin ba kuwa ba kuwa sai fa uwar gida. Sai ta barke da kukan ƙarya. Zakariya ta ce Allah sarki ai sai hakuri mere duk mamace ne amma ba ki san maza ba kan munafunci. Yanzu sarkin gida ya je ya ce wai ke kika mutu ba mijinki ba. Gashi can ƙaryarsa ta sa barna tsakanin sarki da uwar gida. Rakiya ta ce lalle ku kai ƙarya gashi nan makon ce har yanzu ba a kawo da shi ba tukun. Buɗe shi ki gani cikin ciki turnike shi tun jiya da dare. Da Zakariya ta buɗa ta duba sai ta yi salati ta sheka da gudu ta ga uwar gida. Duk kuma abin ya taru ya sake cakulewa tsakanin sarki da uwar gida har abin ya kai ga ɓacin rai. Sannan sarki ya ce to mu sa kuɗi mu ga wanda ya gaskiya. Uwar gida ta ce wasalam a sa mana. Suka sa jaka da ka sa'annan suka tashi su hudu suka nufi gidan su ga wanda ya mutu tsakanin Hassan da rakiya. Sarki ya ce lalle in jakadiyar nan ƙarya ta yi ina yanka ta. Uwar gida kuma ta ce wurin shi ma ƙarya yi lalle a yanka shi. Da Hassan ya hange su zuwa haka sai ya ce wa rakiya su kwanta gaba ɗaya kamar su duka bai suka mutu. Da sarki ya iso suka gansa haka sai suka salati suka ce ashe su duka bai suka mutu. Haba shi sa wannan muhawara. Uwar gida ta ce duk da haka wawa ya fara mutuwa. Sarki ya ce ƙarya ne matarsa ta fara mutuwa. Gardama ta sake rudewa daga nan sarki ya ce kai da zan samu wanda zai gaya min wanda ya fara mutuwa a cikinsu. Wallahi da na bashi rabin daka a da ya raba gardaman nan kowa ya huta. Ka ce wuf ya tashi ya ce wallahi ni na fara mutuwa. Ko da suka ga haka sai suka dubi juna suka bushe da dariya. Sarki ya ce wa Hassan Hassan inda mai ban dariya ya kai duk kawo ta nan. Sarki ya tafi gida ya ba Hassan fan 50 ɗin nan na fara faɗin wanda ya mutu. Rakiya kuma ta miƙe tsaye ta durƙusa ta gaida da uwar gida. Uwar gida ta yi mata kyauta ta ƙara girmama ta. Sarki kuma ya ƙara wa Hassan kyauta ya ƙara sakan masa fada suka zaman su nan sai abinda suka ce ake aikatawa. Waziri ya ce kai

da ta san mai inda sarkin abokan gaban su yake. Ana tsammani wata magana ta kawo shi, da aka ganshi dan yaro. Da isar sa bai wata ba, sai kai wa sarkin sara kaf. Da sarkin ya waya ya ganshi, sai abun ya bashi dariya, yace dan Allah yaro, je ka samu wuri ka zauna. Nan da iyayenka ake. Salisu ya dubi sarki yana wani zari idanu, yace wane ne yaron? Kai duba ni da kyau, yaro na bayan uwarsa. Sai sake kai masa lubushi da dai. Salisu ya gama da marasa tausayi. Yace in Allah ya wa yaron nan yawan rai, sai an gabar da aka rubu da ganin irinsa. Wata rana da sarki da yayansa suka hau kilisa, suka nufo ta gona ta sarki wadda ke da tazara da gari. Suna cikin tafiya sai suka gamu da wani mutum tsumma gaba tsumma baya kamar mahaukaci. Daga nan sai lauyi ya tsammani ba shi da lafiya ne, saboda haka ya ja ya tsaya yana tambayar sa. Da sarki ya waiga ya ga lawan tsaye tare da mutumin, shi kuma sai ya ja ya tsaya ya ce wa lawan, me ya same shi? Lawan ya ce Allah ya baka nasara. Cewa shi bawan Fulani ne suka canfa shi, suka gudu suka bar shi, yunwa za ta kashe shi. Na tambaye shi sunansa, ya ce mai sango. Sarki ya ce to gaya masa in ya isa kofar gari ya tsaya kafin in dawo. Lawan ya gaya mai sango, ya faɗi ya godiya gun sarki, ko da yake bai sani ba ko sarki ne ko kuwa wani mai jinin sarauta ne kawai. Bayan ya isa gona ya kewaya ya gama masa aiki sai ya dawo. Da isowarsa kofar gari, hadda sarki ya mata maganar mai sango zai shige, sai lawan ya ganshi tsugunan. Ya zabura ya tuna sarki da labarinsa. Sarki ya ce shige ga wasu tafi. Da suka isa gida, lawan ya tuna

0: kuma na ƙara taimakon sa har da ya kai aka mai da shi cikin zagage ko ina sarkin yashi su ne da gashi sarau gaba da baya. Amma sai gutu shi sai ya tsaya gida ya ɗauki karatun ana taɗi ko ta gardama in sauran ƴan uwa suka ce ga abin da ya fi shi ko in ya ga wannan ba kan hanya ba ne sai ce shari'a ba ta ce haka ba sai dai in an bar ta an bi hanyar mulki. Saboda haka duk suka janye masa har uban ma dai bai koma ta kansa ba sai dai waɗansu al'amura dole ya masa don shi ya haife shi. Sarki ba wanda yake so daga Sani sai Salisu. Sani yana son sa don son sarauta da ke gare shi bar ta uban ma har sauran mutanen gari na son sa ba don komai ba sai don sakin hannu da sakin fuska. Salisu ko ana son sa don yana ƙarami gashi kuma da jarumtaka sai ka ce an tare ya haife shi don jarumtaka sa har mutane na kiransa bauna mai duba reni na malalla. Da mai sango ba shi da uban gida sai lawa amma ko da ya gane ba shi da fada kwarai sai ya rika janye jikinsa ya koma wajen Sani ya shiga munafunci ya zo gidan lawan ya hira lawan ba ya ce masa uffan sai ya tafi kwashi magana da lawan bai ji ba bai gani ba ya gaya wa Sani ya ce lawan ne ya faɗi. Ana nan ran nan sai mai sango ya zo wani bakon boka sai je wurin Sani ya ce ga wani boka barin sa shi in kun taru fada ya tafi ne da sarki. Yi masa kwatanci da lawan in ce masa in sun gaisa da sarki ya dube shi ya ce ba zai sarauta ba ko bayan sarki ya mutu. Kaga in an je haka cikin taro da fada da sauran jama'a har da shi lawan kansa za su fara sakan maka al'amura tun yanzu. Sani ya ce to kira shi gilama sai masa sai da sarki ya faɗi ya gaisuwa. Mai sango ya ce an gaishe ka sarkin bokaye. Bokaye koma gefe guda ya makule. Can an yi shiru da taƙi sai boka ya dubi ƴaƴan sarki ya ce Allah ya baka nasara. Ai ko waɗannan na wajenka ne ko? Mai sango ya ce me ya sha maka kai da tambayar su na wajena ne mana. In ba rashin kunyar ku ta bokaye ba da ganin waɗannan sai an tambaya. In ma za ka tambaya baka tambaya mu sai ka tambaye sarki. Haga ɗan neman boka mara kunya. Sarki ya dubi mai sango ya ce bari zaginsa wataƙila yana da wani abin da zai ce ne. Kada ka katse masa hanzari. Wani bobo ka ce mai ka gani boka ya nuna lawan ya ce Allah ya baka nasara wannan ne na gaba ya gadan ka. In ku ya sarauta kasan nan lalle za ta lalace. Amma kai mun gafara na gaya maka dama lawan ba shi da farugun sarki saboda haka bai koma ta kan wannan ba. Mutane suka ta duban juna da aka tashi Sani ya sallama boka lawan dama na gaya muku abin bai sha masa kai ba.
1: Ma sauraron mu anan za mu sa aya a cikin wannan shiri rambun fasaha inda muke karanto muku magana jari ce ta uku wallafar margaye Dr. Abubakar Imam da fatan wanda ya saurara zai yi wa mawallafin addu'a a madadin sashen shirye-shirye na nan gidan rediyo Rahama bisa jagorancin Nura Abubakar Musa mai gabatarwa Muhammad Umar kai ga maki muku sallama ku ta lafiya.

0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke tare? To baka shirya bace da. Muna godiya kware da gaske. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam. Da barka da
0: yau. Yawa barka kare da wa muke tare? Munir isya kuli ma kun botsu.
1: Kuma ni gaskiya ne cewa wannan ya fitar da kwanciyar hankali.
0: Na'am.
1: Ba da cinye ya mulki kenan.
0: Me mulki Munir?
1: Ya ga ne cewa fitar da kwanciyar hankali a wannan lokaci saboda mana da roƙo ba da yawa sun samu mulkin nan.
0: Na'am.
1: Da farko shi biwa ma Allah bawa ta canza.
0: Na'am.
1: Idan muka ci da lamba Allah bawa ya canza ba kai ko kuma ya canza mahalli ma gaba ɗaya ta gina gurin da yake.
0: Na'am.
1: Amma gaskiya tana da yanke kudi wani ba. To yanda za a rinsa ma dole da yan wannan nasa ba zai iya gobe ba su gaskiya.
0: Na'am. Muna godiya kwarai da gaske Munir Isyakuli Makun Botso da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na